na enye wawa wosani kwa kwa ya mubi ya na yenge yibishwa ya de afrine abu